Facciamo fatti a Elvis Molly, tu vuoi, lo chiamo Elvis. Lei me li poli, io stai lì, lo faccio Elvis, io e Malenga, se vuoi lo farlo. Se ne va da suo fatto lo faccio, lei va in Hollywood. Rồi xì alo xì mà lo xì phô lâu rồi lấy xin anh leo phát chào phát chú lên này phô yàn sô hàm mô à days mà lo xì phô bò đi phô lên này yàn sô chú chú bằng ngà luyên ngà lưu mà nè bằng ngà luyên ngà lưu ngà yàn chú phá lê phát ngà chú này xin đi áo xì chà lìa ôlu mòi mà lo phát chào phát chú phạm chá đi bà phát chào bài nung ngà chá đi bù khá mê phải mai yà ôlu eleo nga na mua mua ia tamai Australia la nga ya e mua le ma ilo le ma salu lua va yasu ai tue vinga tue fi